Inggi sampun motilar nggih Yudi Kresna nggih antuk tembangnya Dewantah manggis masem jarang jo sana manggis masem bu sing bes kengkem nyen mare yo yen manggis pasti manis gitu selam kulitnya tengahnya putih gitu beli jaya kumaro gitu masih enak manis nih kulitnya selam menjengit gigi kan putih gitu kalau masa bang kuning gitu. Promo masih bedek nih nggih ah sana makin benten male tembang apa ini ki? Budo Kenadi nggih. Ah, Budo Kenadi sampun siapan ditiang. Wenda sematan ditiang sana mah pesen kadek bunga nggih matur sama kadek bunga Dian Marisa juga penapi gatre Erin Eliana nggih sik semua marerin. Ada Komang Ayu, ada Jero Matosari, kasarangin Pak Putriase nggih kayak nopir yang sama sing ngopadu. Ada Malih sematan ditiang sana Susilawati nggih Silawati kan nggih Susilo kan nggih mato wis engko geno nih de Pak Mang leko ke kabar Pak Mang ada Komang Minggu juga nggih melari hati ada Yan Subajeng nggih mato sesemu kebantuan biasa mangke durus

panas dingin sampun presiden mati laro wong ini mangke sane kantor niki ngerasang panas dingin kenten nggih minabang niki sangkaning malah rindu kenten nggih ulian uya rindu digeles nak kecundok niki nggih digeles napi wasane karyanang dumun jadwal schedule napi ada nika nggih mangna presiden kecundok sareng idaman hati pujian hati yes. Bentar nih kedek ngakak nih kiring studio. Aduh, masih gue merdekan aja yang menghidupu nih kisang retit yang muali. Sampun mentan ketut Mariana dan widangan Dharma Sabah. Sampun nyari retit yang matur suk semua nge. Talar sampun mentan Abah Waisel. Abah Waisel nih kiring widang samplangan. Sampun nyarangin talar sampun mentan siramaleh nih kiri. Wentan wayan bajra ngenten nge. Wayan bajra sampun monitor dados biang sayu dados nanti yang makin mih menet raja tiang niki. Wentan talar berwais kanir midangan Swiss niki seputaran wilayah Sukamata niki nge sampun nyarain titi yang mih ratun tuan derajat nih beli makin mih sarang taluh makin. Wen sana misi taluh dadu akan niki beli rois niki biasana satay kenten biasana nih heboh niki bae guling kenten biasana tiang kirim mangga kang yang foto nih dogen niki mau tuh ngeten kenapi tiang nak sabar orangnya dan baik hati.

Iya dan emang setia gema merdeka nih nenten kerasa nih galas sampun tamis tamis telas nih kangyang rawih riki dumun titi yang putunia nyarang di dana yang gelaran acara temu sawitre rahinnya temankin sake mantan tetap saatnya mentengilan diri kini 97.7 FM gema merdeka ngetren rentok kan melaju bos pacang kelanturang untuk program anjang san udara kesaragin beli radit kenten nih niki sampun kedeng-kedeng niki terus korsin tiang mau nih enggal deh enggalin deh kenten. Ingat titi yang putunia yang lusur mau pamit puputang titi yang untuk para mesanti om santi santi santi om.